so ile mi adayi aja ile mi a lo gbeja te ba ko te o pada o ma fi isa te kun doke o so ile mi adayi

Aja ile mi e lo gbe je Keba ko te o pada o Ma fi yi sa te kun doke o Oso ile mi adayi Aja ile mi o